سرو تو ایس کی دے نالے ساڈا اج دا اے پروگرام ایتھے سماپت ہوندا ہے. اگلے اتوار پھر ملاقات ہوئے گی. تد تک لئی ہروان سنگھ نوں دیو آگیا تے انت دے وچ ہروان سنگھ والوں سارے سروتیاں نوں شاعراں نوں آداب نمسکار ست سری اکال قدرت خیر کرے الوداع پیارے دوستو آمین.